0: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.
1: Kaže, malo ubrzavamo ritam. Ela kaže, iza ponoći, a kolonija sve oko mene je grijeh.

la morena, il zucchero. U jutarnjem mi sviramo samo hitove. A joj, poslije toga jedna od najljepših žena današnjice u sportu, Despacito.